0: Lesu fonga, kalo fai. Siwe ala wai awe lua. Ma laine tira mene, ya wa faa mana waina fwere le tua, ya sine fai yu ngā li. Le la husa ma le la bese, e le li lawa le hoi.
1: A so